Jevdučeska rohaska nalte jes, inčujem vajri. Jevinčujem jes, lali sa spisi, fošora cunkov, inču mečki smeč, hačukne aprum, jevorenk na